senza ngakhona ushaka udingane kampande ucetshwayo kanti imizulu babezi inkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindondlo makhosi amakhosi.